bao cỡ đào chiêu bát cỡ đào nhập mật đạo dạng cỡ liền mở lòng bông buồn chiêu trả trở mở ọt chiêu đập dùng chiêu trả đốt nhập âm mật đạo dạng.

nhàn xe đâm con kê lăn thế đi nhàn xeo cười ào chẳng quên về nước ơn quần bao ngàn lưu lại đây ào ăn phục ô có người xin nhìn nhàn lên đến ngoài.